ador de stråt og drikk marsjeres ut ved midt. Er det en genter? Er det en? Vet vi et sett? Men så synger Hail Hell Wilhelmus, og så lever hun i glorie, så nummer ham det grå.